Ma ma ga ri sa ri ma pa ma pa pa sa sa ni ni da da ba ma ma ga ga ri ri sa ri pa ma ga ri sa ri ri ri ma ma ga ga ri ri sa sa ni ni da da pa ma pa ni sa ri ni sa sa pa ni sa ri ma pa.